0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačica.

prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Tačno 13 sati, vaš broj 1, dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu federalnog radija i to je izdanje za posljednji ponedjeljak u mjesecu junu, godina je još uvijek 2026. Sa vama smo danas do 15 sati. Prošli ponedjeljak smo vam najavili veliki toplotni val koji dolazi iznad Evrope. Moram priznati, meteorolozi su bili u pravu, a to ste svi osjetili upravo onako kao što sam osjetio i ja. Kažu da Evropa nije zabilježila ovako vruću sedmicu u svojoj istoriji. Sada pitanje koliko ide daleko ta istorija, jer koliko sam ja upoznat, tek nekih 100 godina možda unazad mjerimo temperaturu, međutim činjenica je zaista da su ovo bili nezapamćeni toplotni valovi, neću reći samo jedan val koji se desio tokom protekle sedmice u Evropi. Ono što je najgore je to da Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na mogućnost novih smrtnih slučajeva. Kažu da je tokom protekle sedmice samo u Evropi bilo više od 1000 mrtvih. Nažalost, informacije koje imamo i za narednih nekoliko dana kažu da nas očekuje slična vremenska situacija. Kažu da će temperature rasti čak do 40 stepeni u Bosni i Hercegovini u pojedinim dijelovima zemlje. Možda već večeras je moguće i kratko grmljavinsko nevrijeme. Ono što nas posebno brine je to da na jugu Bosne i Hercegovine i dalje traje borba sa vatrom. Najozbiljnija situacija kod Trebinja, Institut za javno zdravstvo

su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Šta će se dalje dešavati do kraja sedmice nakon sljedeće muzičke numere? Sada sviramo, zaboravio sam šta, 14 minuta iza 13 sati. Znam da su talasi Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ako ovo čujem u slušalicama, vjerovatno ću i poznati. Ajde, čujem.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.